0: صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوريفي إكاكو إيناغ إكوريا يخيانة ترنواها هندقا تمن رسكالانغي بابريا دميهنغ تمن بابريا فهي خيانة تروجنما تمن رسكالانغ إباميهن وكي بودغن فاهشيم.
1: ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ದೊನಿದಿ ಬಿಹರಾಜ್ಜೆಗಳು ದೆಂ ಬಾರಗಡಿ ನುವ ಮಿನಟುಕ ಮೆಗೆನಸ್ತನಿ ಮಿಯದುಗೆ ಮೆಂದೂರ್ ನಮಾದುವ ಗುತುಗೆ ಪಂಗಿಯ ಬಂಗಿ ದುಆ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ಎಸ್ವಿ ಮೇದುಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ಬಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದು ಆ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆಕ್ಯಾರಿಗೆ ವರತ್ತಕ ಮೇದುಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ಬಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ನುವ ಮಿನಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತನಿ ಕೀರಿತು ಕುರ್ಆನ್ ಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ವದ್ದುಹಾ ವಲ್ಲೈಲಿ ಇದಾ ಸಜಾ ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜಸ್ವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವ ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಡತ್ತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತು ಈ ತಿಂಗಡಿ ಬತ್ತಿರಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ಗ ದೇಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳಿತ ಕೊರು ಅಂಕ್ಯವು
2: ಅಊಝು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಇನ್ನಾ أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸವಿ ಮಿರೆಗೆ ಮಗರಿಪಣ ಮಾದವಗತುಗೆ ಪಂಗಿಯ ಪಂಕಿದುವ ಮಾಲಯ ಮಾಲಕಾರಿಕಾವಾರ ರಷ ಮಿರೆಗೆ ಮಗರಿಪಣ ಮಾದವಗುತುವಿ ಹಗಡಿ ಸತಾರ ಮಿನಿಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರಿತಿ ಗುರುವಾಂ ಕೀವು.
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಸಬ್ಬಿಹ್ ಇಸ್ಮ ರಬ್ಬಿಕಲ್ ಆಲಾ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى

0: එංහා සතරසයක සාලිස් නුවය කිලෝහට්ස් මීඩියම් වේව් අඩිහ නුවේ මෙගහට්ස් FM බේන්ඩ්
1: දිවහිරාජ්‍යයක අඩු ගඩි මිහරි රොස්සී හගට 30 මිනට් අස්සවමන්තිය ගෙන්දවනි දිවහිරාජ්‍යයකඩු
2: මුස්හෆුන් ෆිලාවලේ
3: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مصطفى طلال من سلسله برنامج تاعو سوامغندا مهبه كنا مرحبا دانا برنامج بدل كل يوم ارغن مي محمد رميز مصطفى طلال كي ميدغ برنامج مغنستني سوره الواقعات ستارون ايات فشدين سوره الفصل ثمان ايات غنيلا برنامج بار دربرنكي فاطمه شبينا نازما عبد الرشيد فاطمه تالديدي ادي فوزيه محمد ಬದಲಾಯಕ ಬದಲ್ ಕುರಾನಿ ಅಲ್ ಕಾರಿ ಅಲಿ ವಹೀದ್ ಅಬ್ದುರಹಮಾನ್
4: ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು
5: ವಅಲೈಕುಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು
4: ಮುಸ್ಹಫುನ್ ಫಿದಾವಲಿಗೆ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಾ ಕಿಯವಾಣಿ ಸೂರತುಲ್ ವಾಕಿಆಗೆ ಸತಾರವನಾಯತು ಫಶಾಗಿನ್ ಎ ಸೂರತುಗೆ ಫಸ್ತುಲಸ್ಮನ ಆಯತುಗೆ ನಿಯಲ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಫಿದಾವಲು ಮಿವಣಿ ಸಫಹಾ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಸತೇಕ ತಿರೀಸ್ ಫಸ್ವನ ಸೊಫಾಗ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಡವಸ ಹುರಿಯಾ ಫರಾತಕು ಫಸ್ಸತೇಕ ತಿರೀಸ್ ಫಸ್ವನ ಸೊಫಾ ಹುಳುವಾಗಿ ಮಿಯದುಗೆ ಫಿಲಾವಳು ಅಡವಸನ್ ತಿಬ್ಬೆ ಎದೆ ಮಿಯದುಗೆ ಫಿಲಾವಳು ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಮುದರ್ಜಸ್ ಕಿಯಾದೇನ ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ಕೆಸವಿ ಮಿರೇಗೆ ಇಶಾ ನಮಾದವಗುತುಗೆ ಪಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲಯ ಮಾಲಕಾರಿ ಗಾವಾರ ರಷ ಮಿರೇಗೆ ಇಶಾ ನಮಾದವಗುತುವಿ ಹೆಗ್ಗಡಿ ತಿರಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಗ ದೆಮ್ಮೆಗೆನಿಸ್ತೀನಿ ಕೀರಿತಿ ಗುರು ಅಂಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ الله لا إله إلا هو الحي القيوم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜವಿ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ ಒಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರತಕ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ ಒಗುತುವಿ ಹತರುಗಡಿ ತಿರಿ ಸಾತರು ಮಿನಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರ್ತು ಕೊಡುವಾ ಕೇವಂ.
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ